0: Alon.
1: Dia gila nih orang nih. Gila lu mas.
2: Ada
1: ini paling orang nih dari pertama nih.